0: Mi sfrandicato un cazzo, Confucio.
1: Gule, Mummy logo kuzani gule, yi lova gule zani gule, we se temu zani gule, lu si de se zani gule, mung ke te tu beni zani gule la. Woo gule, tsu be zani gule, asa tin to, tini asa se, zuma ye se to, nima ye se to, ti fa la di la, mung pu le mi fa, pu si di ma, pu di bi ma ku, mu di bi ma ku, de to je to no, mu to ti no ku.我只努力，苦涩的苦个，苦涩的苦的，苦涩的苦个，苦涩的苦的，只苦的嘞侬，只苦吃嘞侬，只能吃嘞侬。哪日你哪年，你都拿开刀，你都多大侬？